0: Terve!
1: Terve, me ollaan The Ultra Bimbos.
0: Ja aina kun me olemme Göteborgissa,
1: me kuunnellaan Radio 103.
0: 103. Student Radio.